và tổ nát đi nà loa mà mẹ ta thấy là khơi bây giờ đã phiêu nát khả năng ít loa cũ cả thế thế hiện mày đâu biết thế đâu ở ta bây giờ loa gặp phiêu mẹ nó có thấy là khêu ao là gà nó có má hơn ở ta sẽ có ao là gà ở phía cái đó hết là loa xong thì anh ấy à có hơi tua là bằng ạ biết thế là gà hồn đoàn cái cha ra ta đã khi mà gặp mà tam ma ya tu ra khi mà gặp mà đại mà ít lấy tu hồn đi thì cái này cái lúc khai ra mới ra gặp ta ta qua một lúc ta qua một cái chắc sĩ cô qua những quả khi có ra đấy khi tôi ta qua qua một lúc ta ít qua à bữa đó khi mà ta mà ở đó à mà ở đó cái lấy cái gì cũng à cả ta cũng lấy cái gì mà mình thế mà hắc cái ít là mấy ngày nào tôi uống á, càng ngày càng lúc đó xong á, bên họ sẽ mày ra gặp ta, ở trên mày ra xong á luôn nè, bên họ sẽ mày ra ta tao gọi họ ta mua thuốc về đâu mà, cái thuốc về đâu mà luôn nè, bên họ sẽ mày ra ta bên họ nào cũng được, in học đồ tao gặp thế nè, ít khá là nó uống cái giang cái vậy, ta mà in học đồ, ta giặt tao hết mà gặp, uống á, uống cái giang, anh na thêm nè. Ao thì ai làm nghề nào tập cái hôm nay được mà ăn quá khá luôn, ta qua thì cái hiếm mắc mắt đó, anh mau về cùng độ, anh cả tha cùng độ đấy qua, à, u lima mic, u qua mà u qua ra mà, nó là cả cha cả lo, ta còn nhắc cái đang cái chỗ mà ngã ta, hồ ta có hay nghĩ ra chứ. Ai sợ ai biết sợ mấy là không mẹ ra đâu xong cái mà không mẹ ra mà ta nấu quê mà ăn cá con em ăn gì cá con em nấy chè lúc có lóc xong cái cá con em mà ra đâu có rồi thì chè mà ít là cái cá đẻ mà ta u cá con mà hắc kí giờ cả nãy cái giờ ta mới vô cái hoa đó họ hôm nay tới tới lúc tôi có đâu đã bị u qua mà này mặt trời sụt đỏ đỏ mà u cắt xuống á, nè cái trứng ô, ai cũng đặt sụt xuống anh đã nằm mặt trời đã biến nát luôn nè, tại mà tại cái này, trời hai lùng cũng sụt đang hoa lên đó mà, nó mặc quần nè, nè cái chân cũng sụt nè, nè cái chân anh nè nè cái hoa đỏ mà anh nè cũng nè luôn á, im mà cả, trời bị đỏ cái này lâu trong anh nè cũng vậy lâu nè cái mặt trời nè cái mà đại mà uống ngay giờ lúc ta qua cái đã ta cái lúc khâu bị giang uống ngay giờ u cảm mất tiền rồi đi ra cái lúc khâu loa mà bây giờ nào tu ngủ bắn đi đào khâu cảm mất khi ta sớm bắn đi đào lắm chào hồn là tóc của u nát tu đeo thì có mất tiền hạ kỹ là u nát tu đeo thì nát số căn âm là cái ta ra cái là giáp tóc xuống căn đi cái giang là cái mất tiền đó thế mà uống nước từ lâu rồi thì nó cái tên hắc kí kia gặp đâu cái tắc sĩ đó mà ta qua nhà khách đi nét xuống mà chịu à nhà lia kéo các bạn tốt số lượng mà quạt tàu nào đã kéo luôn à nhà khéo à cái xe hết vá cũng cái cà rốt miếng hồ cà rốt thì anh ấy giúp vác cái cà rốt nhà anh giúp vác tích không hôm nào vác anh ấy nói cho anh ấy mấy cái này cả, thì anh ấy cảm ơn cái thầy hóa thầy này cô, nhà cái nhà nào suy nghĩ cho mà, ấy là ngã phi cái nhà mà, ít khi ít nữa, ít cho không mà, anh ấy nói cô nhà nhà đó suy ốc không nhà cô, khả năng mà hết lúc đó anh ấy hết anh ấy thầy này mà, ai cả lúc tay qua, ai cả lúc anh ấy không mấy mà mấy thầy này nó mất, ít là hết là thầy này nó mất, thà vùng ạ. Hầu bắt chén là cụ trung an, kết bị bình nít là ta bà nít, ta là khá bà mạc, nó kết bị đo rồi bình nít, ta bà ngạ. Hầu bắt chén là cụ. Tại mà, tại nỗ lực cao dài dài lâu ngạ. Ta mặc quân ngạ nế kì gà dưới trọ lưu gặp ta. Ô tham bà dài lâu ngạ mạ. Tao cá dọc là dọa bà nế kì tế tùng mạ. Thế nạ. Ở cả đôi cái ông mẹ má mất cha mẹ rồi là cái đó mà thế là cha mẹ nằm mặt ta với người ấy bắt chê nó cũng à cái sụt cái gì ngặt nó hao nó là